Yung mingin marakoy nga rin, James Bayong, diyalin na kulma ka nga may 88.9 FM, diyal kalawin ko, ka stay tuned.